0: Naam, ni saa 12 na dakika 42. Tugende Kampala na Fili huyo kutoka nchini Uganda, tupate tangazo kutoka studio.
1: Afrika. Conhece um Tivani?
2: Claro que sou eu.
1: Tivani é o amante da música de corpo e alma.
2: Eu amo música africana.
1: Ele aprecia todos os tipos de melodias e passa os seus dias a ouvir a Channel Africa.
2: Okay.
1: Adivinha só? A Channel Africa quer ajudar um Tivani e os amantes da música em todo o lado a descobrir ainda mais música incrível. Por isso, a Channel Africa está a convocar artistas africanos a submeterem as suas músicas. Músicos, lembrem-se de nos dar todas as informações relevantes no music@channelafrica.co.za. As submissões são a vossa oportunidade de ser ouvidos, mas não garante inclusão na lista. Todas as submissões serão cuidadosamente analisadas para verificar se cumprem os requisitos da nossa estação.
3: Canal África, a perspectiva africana.
4: Your life, your rhythm, your Africa. Channel Africa. Find it for free on Google Play and the Apple App Store.
0: Ni dakika 14 hizo zimetoweka tangu hivyo timu saa 12 kamili. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Tunazungumzia mwanamuziki Fili kutoka nchini Uganda. Awamu ya nne tutaenda kuangalia kifo chake na urithi aliouacha baada ya muda mwingi sana kwenye tasnia ya muziki pale nchini Uganda. Naam, hii ni sehemu ya mwisho ya historia ya Fili Bongolei Lutaya, msikilizaji. Mwaka 1989, Fili Lutaya alifariki dunia akiwa na miaka 38 pekee. Kifo chake kilihuzunisha sana watu wengi Uganda na Afrika Mashariki. Lakini hata baada ya kifo chake, jina lake liliendelea kuishi. Nyimbo zake bado zinapigwa hadi leo, hadi kipindi cha Christmas nchini Uganda. Watu wengi bado wanaukumbuka mziki wake pamoja na ujumbe wake wa matumaini. Zaidi ya yote, msikilizaji, Fili anakumbukwa kwa ujasiri wake wa kusema uwazi kuhusu virusi vya ukimwi, wakati ambao watu wengi waliogopa kufanya hivyo. Alisaidia kuondoa hofu na unyanyapaa kwa maelfu ya watu. Mpaka leo, msikilizaji, mashirika mengi ya afya Uganda yanaendelea kumtaja kama mmoja wa watu waliochangia sana elimu kuhusu ukimwi nchini humo. Kwa upande wa muziki, Fili Lutaya bado anaonekana kama mmoja wa waanzilishi muhimu wa muziki wa kisasa wa Uganda. Wasanii wengi wa kizazi cha sasa wanamtaja kama chanzo cha kutoa watu wengi au kuhigwa pale nchini Uganda. Historia yake inaonyesha kwamba msanii anaweza kutumia kipaji chake kubadilisha jamii, si kwa burudani tu bali pia kwa kuokoa maisha ya watu. Na ndiyo maana mpaka leo jina la Fili Bongolei Lutaya linaendelea kuheshimiwa Afrika Mashariki, msikilizaji.